klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
12: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig, Rickard.
12: Eller mig, Peter, för ett riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
5: Pappa.
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av.
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen.
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
3: Volkswagen.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Kap, svets, slit och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskans slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder i Skövde. Allt inom svets.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.

0: Jonas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Anders, sätter du husbilen igen?
4: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
3: Men kaffetermos och tofflor?
4: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
3: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
4: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
3: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den fjärde rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Här är Melanie C som inleder 7 timmen. Det är måndag morgon, det är den 24 augusti. Det är dagen innan löning, kanske den tyngsta dagen för väldigt många.
1: Det hade jag skrivit här. Månadens fattigaste dag går vi in i så här i starten på veckan. Kanske inte för alla, men ganska många lever ju från lön till lön. Och i dagsläget med priser och allting så är det väl inte så konstigt.
0: Nej, och jag vet inte om man fortfarande behöver köpa vatten idag här. Jag har inte riktigt koll på det. I fredags fick vi ju inte dricka vattnet i kranen här, så att då var det, eller fick, men det får man göra på eget bevåg där.
1: Du har inte varit magsjuk i helgen i alla fall?
0: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag drack saft här i torsdags, men det var inte mer än det.
1: Nej, men det var inte mer än det. Vad skönt att höra. Ja. Det har varit en härlig helg. Jag suttit i bilen hela dagen igår fram och tillbaka till Forshaga, så att den sträckan kommer jag lära mig. Och det är så kul med vägbygget från Mariestad.
0: Ja, vad är det roligaste på vägen? Är det en sån här ställe som passerar som, här är fint?
1: Oj. Det är väl det här jädra pappersbruket i Bäckhammar som luktar skit.
0: Ja, precis. Ja. Ser du den här propellern i Kristinehamn, den stora Rolls Royce?
1: Jajamän, det gör jag också. Men jag tycker nog att pappersbruket, det märks alltid när man åker förbi där.
0: Ja, men det är bra det.
1: Beroende på vindar.
0: Precis, det är då man ska passa på att lägga en liksom rökare i bilen, för då är det ingen som märker att den har gjort det.
1: Ja, att jag tänker på det och spara alla mina tills jag åker dit nästa gång då.
0: Ta med andra vägen, så kommer du passera pappersverket i Grums då.
1: Ja, men då har vi ju lite alternativ, känner jag.
0: Ja, det är bra.
1: Bra start.
0: Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: i Boston. Vi är framme vid en koll på dagens datum. Varsågod.
1: Tack Marcus. Grattis alla som heter Bartolomeus.
0: Oj, ja det är många det.
1: Nej, 77 stycken i Sverige enligt senaste statistiken som jag hittade.
0: Ja.
1: Som har det här som namn då. Det är kanske att de som tilltas namn.
0: Just det. Idag så är det lite klurigt om man inte riktigt har koll på det här eller fått på sig glasögonen. Det är nämligen Ukrainas nationaldag idag. Så den är ju väldigt lik den svenska flaggan där. Så att det kan se ut som en vimpel. Den har ju alltså en blå bord och en gul bord. Och så har de inget kryss i sig, utan den är liksom ja, halva halva.
1: Halva halva, som ja. Hälta hälta, som man säger när man ska gå och köpa korv med bröd och mos eller vad det nu är.
0: Det kanske han säger där borta, Zelensky. Halvta halvta.
1: Ja, det kanske han gör. På ukrainska. 1995, det här datumet, så släpper då Windows. Alltså Microsoft släpper Windows 95 såklart.
0: Ja,
1: det här
0: påpassligt.
1: Året. Påpassligt, ja, det stämmer på det.
0: Ja.
1: Att de inte
0: när släppte de Windows 98?
1: Ja, 98. Ja. Ja. Men inte 99.
0: Nej.
1: Nej, för det blev inget sånt. Nej.
0: Windows XP var ett sånt där system som hängde med länge.
1: Det gillade du.
0: Ja, det får jag nog säga.
1: Ja.
0: Jag kan säga att det segaste system som jag någonsin har jobbat i, det är Windows Vista.
1: Det är... Ja, men det vet jag. Du har sagt så många gånger.
0: Ja,
1: det var det jag visste. Att det var någonting jag visste var segt.
0: Ja,
1: för du säger ofta det när jag nämner de här grejerna. Men vi ska få gratulera Inge De Bruyne idag.
0: Okay.
1: En jätteduktig, nu då pensionerad holländsk simmare. Simmerska.
0: Simmerska. Heter hon Inger eller Inger?
1: Hon heter Inge De Bruyne. Frisim fjäril, 53 år idag.
0: Ja.
1: Kim Källström, också för detta fotbollsspelare.
0: Inte att förväxla med hon som sjöng i Friends.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Det här är en man.
0: Ja.
1: Ja, 44 år fyllde han idag.
0: Ja.
1: Ja. Så det var bara idrottsprofiler idag.
0: Det var det.
1: Ja, det är synd om det. Du bara, nej, det här var tråkigt.
0: September, oktober, november, december. 4 månader till julafton idag. Vad tungt att räkna. Vi brukar alltid säga, eller jag brukar alltid säga det.
1: Så kan man ju göra.
0: Ja.
1: Ja. Och snart är det också den här 26.
0: Ja, precis. Det är på onsdag.
1: Ja, det blir bra. Det blir mys.
0: Det blir mycket här i studion.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM!

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Är du redo för sommarens resa?
9: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
8: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
9: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
8: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
9: Säkra din plats på saxentours.com.
8: Minnesota väntar. Häng med!
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den fjärde rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.

0: Mare Mare med, inte Molly Sandén utan Anders Glenmark här.
1: Jag har inte gjort min läxa idag, Marcus.
0: Asså?
1: Jag har inte tagit fram temadagar för dagens datum, men jag gör det lite snabbt här, får vi se om jag hittar. Jajamän, vilken tur att det är snabbt med att googla fram här då.
0: Ja, hur gick det igår, eller i förrgår när det var groggens dag, fredags?
1: Ja, jag överlevde faktiskt.
0: Gjorde det?
1: Gjorde du det, undrar jag?
0: Ja, det var, nej, det, ja, det tror jag.
1: Vad fan är det här för temadag? Alla vägräckens dag.
0: Ja.
1: Vägräcken. Mm. Varför ska de ha en dag för?
0: Ja, men titta till ett vägräcke.
1: Ja, det är inte så roligt det.
0: Ja,
1: ja, jag vill inte pussas med bilen i alla fall.
0: Det, det blir ganska snyggt hemma för att bron gjordes om där i somras. Så det finns inga vägräcken där än.
1: Hej.
0: Nej, hej, det är en dag som ska uppmärksammas där.
1: Det är också tandvårdsrädslans dag.
0: Ah.
1: Det är många som har tandläkarskräck
0: då. Då ska vi ringa till hon som vann biljetter förra veckan på Kvenos tandläkartjänst.
1: Ja, precis. Och så är det den här Bartolomeusdagen.
0: Ja. Ah.
1: Det är det som är namnsdagsdagen. Namnsdagsbarnet säger man ju inte, men man säger namnsdagsbarn. Det är ju konstigt egentligen.
0: Alla har väl varit barn i början.
1: Så är det. Mm. Men det är också ganska många vuxna som heter Bartolomeus.
0: Och så är det någonting med Pluto.
1: Årsdagen av Plutos degradering.
0: Ja, okay. Och då handlar det inte om Pluto som är med på jul där, utan
1: jag tänkte jag skulle hoppa över den, men du får med allt det.
0: Ja, det får jag. Även lite Ulrik Munter får vi med den här morgonen i Vaknats.

0: Tjena, Easton är det som tar ton här i Radio 3B med låten For Your Eyes Only. Ja, ömsom regn, ömsom vind. Det ser ut som att det stabiliserar sig vädermässigt den här veckan i alla fall. Och det kanske blir sån här brittsommar.
1: Så är det ju. Det ser ju ut som temperaturerna ska verkligen liksom hålla i sig nu och bli lite sköna. Men sen är det ju så här lagom till helgen så går det ner lite igen då. Men jag har ingenting emot. Jag tycker det är så skönt när de här lite höstkänslan kommer nu på den här tiden.
0: Jag vet inte om det är extremt torrt, men jag har sett att många av de här björkarna hemma börjar liksom att gulna redan. Är det...
1: det är nog så.
0: Ja.
1: Det är nog torrt. Alltså det är så torrt man åker förbi det, alltså ställen. Det ser ut som det är... Ja, det har ändrat landskapsfärgen kan man säga på många ställen.
0: Ja.
1: Det är brunt.
0: Vi går mot hösten. Vi går ju in i september här nästa vecka.
1: Det är som att springa på hö hemma. Det är så torrt. Det är så torrt.
0: Jag har satt in gräsklippan förra året.
1: Ja, nej, det har jag ju inte. Roboten, han får kämpa på höet.
0: Aha,
1: det växer ju inte så bra med.
0: Nej. Det blir bara bös.
1: Han behöver jobba.
0: Akta så inte tar ill i gräsmattan då.
1: Nej, det ska jag verkligen se till att jag inte gör.
0: Här är tjejen som har varit ute på turné hela sommaren. Maja Ivarsson.

0: arbetskläder och skor för alla väder. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst!
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.

0: sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
4: Och nu, tillbaka till musiken.
5: Så

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den 4:e rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Jerry Lee Lewis i Crazy Arms. Klockan är strax efter 8. Vi sitter här och diskuterar när vi varit på konsert i sommar. Vilka som sjunger live och vilka som sjunger och vilka som inte sjunger. Vilka som mimar och sådär.
1: Ja, absolut, absolut. Men jag såg ju i alla fall en artist som inte sjöng. Det gjorde inte du.
0: Nej, jag tänkte inte på det.
1: Nej, det, när man ser att läpparna inte rör sig. Och då sjunger man inte alls, tänker jag.
0: Men det gör ju inte de som kör sån här buktaleri.
1: Ja, då är jag imponerad när man får fram den stämman genom buktaleri. Men jag tror också att det är kanske bra om inte alla sjunger då.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Men vissa, någon jag såg måste ha varit att någon sjunger i bakgrunden. För sådär bra vet jag att det inte låter också.
0: Mm-hmm.
1: Så blir man lite skeptisk alltså.
0: Okej.
1: Okay, ja. Men jag vet inte.
0: Så kallad playback.
1: Ja, singback, playback. Ja. Vad är skillnaden då?
0: Playback är om du har musik i bak och singback är om någon som sjunger i bak.
1: Det är det väl inte?
0: Jo.
1: Nu tror jag att du har fel.
0: Nej.
1: Det här ska vi ta reda på.
0: Ja.
1: Vad kul. Jag kände att
0: vad
1: jag...
0: är vad?
1: Vad är vad?
0: Mm. Det här är i alla fall Justin Bieber. Får ju tro att han sjöng på riktigt när de spelade in den här låten.

0: Ultrana T, Free heter låten. Vi håller på med playback eller talkback här.
1: Varför kan vi inte få såna här frågor i smartast i studion? Nej, men då ska det vara vilken jädra dryck man dricker mest i världen. Och så ska Markus Larsson kunna att det är te. Ja, du är ju så jädra grym på allmän bildning.
0: Men bestäm veckans frågor då, så skickar du det till
1: jag bestämma? Nej,
0: ja, men du har ju lika mycket kontakt med henne som jag när det gäller detta i alla fall.
1: Nu är jag bara fånig. Mm. Jag är en dålig förlorare. Jag ska sluta med det. Men vi googlade lite det här med...
0: Jag såg ju 1-1 så länge.
1: Ja, just det. Singback och playback. I singback, då är det ju så att artisten sjunger live, men det är musiken som går i bakgrunden.
0: Ja.
1: Och då sjunger de alltid live. Och i playback så är det liksom, de sjunger inte alls, som står och mimar på scenen.
0: Ah.
1: Mm. Det skulle nog passa mig, som med min röst, tänker jag.
0: Men det finns ju också någonting i sportens värld där som är också sån här, vad kallas det? Man är inte forward.
1: Forward, men det är ju en position antingen i hockey eller i fotboll till exempel.
0: Jaha.
1: Och då spelar man ju, om man har
0: då
1: en
0: uppställning, man inte alls.
1: Då är man långt fram.
0: Jaha.
1: Men det har ingenting med att det är någon playback.
0: Ja, men den som är långt bak, den är ju backspelare.
1: Back, ja.
0: Ja, alltså, backplayer.
1: Du och sport, det är ju helt underbart. Det finns sådana här forward.
0: Är det fortfarande EM eller?
1: Nej.
0: Nej, VM då.
1: Du, lägg ner nu.
0: Ja, men han spelar ju bra i alla fall, den här som var med i Norge, vad han nu heter. Holland, tyckte jag.
1: Det var bra det.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Kap, svets, slit och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
15: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
16: Pappa!
15: Ännu större skärmar.
16: Pappa, lägg av!
15: Upp till 63 mils räckvidd.
16: Du håller på sådär igen!
15: Gör jag det?
16: Ja, men lägg av.
15: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
17: Volkswagen.
18: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
19: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
20: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
19: Du snarkar ju nyss.
20: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
19: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
20: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
19: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
23: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
24: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att ha agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den 4:e rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.

0: Rock'n'roll is king med Electric Light Orchestra, och innan dess var det Bee Gees med musik här i Radio Treby. Och det är måndag, vet du vad jag gjorde igår kväll?
1: Berätta!
0: Jag tänkte så här att men det är inte så mycket som gräsmattan har växt det senaste, men det är på vissa ställen så är det liksom lite grönt och sådär, så jag tog gräsklippan.
1: Det är lite grönt, det var liksom en definitionsfråga. Min är ganska brun, ja.
0: Det är väl typ någonstans där så finns det en liten fläck där, en liten fläck.
1: Så stackars gräset, det skulle du klippa av, det enda som växer.
0: Ja, ja. Men det är ganska fort alltså, det gör jag. Hade bra hastighet där, nästan som man behövde ha bälte på gräsklipparen.
1: Det som har växt på min gräsmatta, det är inte gräs, det är någon gul blomsort som har vuxit sig hög.
0: Jaså.
1: Ungefär som maskrosorna tidigt på sommaren, så är det någon liten gul blomma. Så
0: solros.
1: Det var nog
0: dvärgsolros.
1: Ja, dvärgsolros, det är ett nytt ord, och den blev jag tvungen att klippa av.
0: Ja.
1: Ja, men det var heller väldigt snabbt gjort. Och sen så körde jag med häcksaxen också. Det är roligt, inte på gräsmattan. Nej. Utan jag öppnade upp, för det växte ser igen som tusan.
0: Ja.
1: Ja, så man måste ju rensa ibland.
0: Ja, jag var nästan helt hundra på, eller jag var hundra på så här, men jag har ju en dunk stående där inne vid gräsklipparen, men sen så när jag körde slut då, för det är ju så här, när man kör jag får tanka. Då var det ju inte en droppe kvar där.
1: Och det är inte bra, har jag hört av min man, att köra riktigt torrt. Våran gräsklippare var svårstartad efter det.
0: Ja, den är lite trög i gången.
1: Så att nu har jag lärt mig tanka först.
0: Ja. Men det var så här att då blev ju halva gräsmattan klippt. Jag får se om jag klipper färdigt den ikväll där. Men det syns ju inte vad jag har kört. Så att det kan ju skita i att klippa färdigt gräsmattan.
1: Ja, men nästan. Där det inte växer behöver du väl inte klippa.
0: Nej, jag har en liten rund ring, och det är sånt där mysterie vad det är för någonting. Det är ungefär en meter så här, och det är jättefint grönt gräs. Jag tror det kan vara på den tiden när jag hade vanlig sån här septig tank, att det kommer väl någonting upp i backen där, så hela tiden så matas det med gammal skit.
1: Gud vad mysigt.
0: Ja.
1: Det är en rundel full med bajs.
0: Det kan vara så.
1: Oh, vad det växer.
0: Så det kanske är den runden jag ska klippa och så strunta i det andra.
1: Det är där du ska odla nästa år, tror jag.
0: Ja, precis.
1: Potatis.
0: Ja, vill komma hem och smaka på mina färska potatisar.

0: Det här är Robin Thomas med Sara Larsson och låten där Talk to me Sarah. Och imorgon så är det åter tävling som vi har. Vi har fått lite biljetter. Vad är det för någonting vi ska tävla ut där?
1: Jo, men det är ju så här va. Diana som bor i Lundsbrunn ska ha en härlig spelning i sin egen trädgård hemma. Och det är Lalla Hansson som gästar hennes hem. Och Diana då tillsammans som ska stå på scen och underhålla.
0: Diana Lalla Hansson.
1: Det är ju, alltså kan man säga, Diana, ja. Fröström och Lalla Hansson.
0: Vet man inte hur Lalla Hansson låter? Lyssna här då.

0: Ja visst, biljetter till den där spelningen i trädgården. Det är väl nu då på lördag?
1: Lördag, 29 augusti, smäller det.
0: Kul att vi har lite biljetter. Det var ju förra veckan tävlade ut också. Det var ett evenemang som jag förstod gick ganska bra där,
1: ja,
0: i Vrågårdens countryfest.
1: Det såg ut som ett väldans drag. Det är väldigt mycket hattar på en sån tillställning.
0: Vad sa du?
1: Det är väldigt många hattar.
0: Jaha, jag tyckte du sa något med P där.
1: Nej,
0: men det var det inte.
1: Ja, det är det väl också. Ja.
0: Ja, så kan det vara. Hattar.
1: Ja, hattar.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
7: Hej, Oscar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oscar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Anders, sätter du husbilen igen?
10: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
9: Med fötterna på bordet och kaffet i handen.
10: Precis, komforttest på hög nivå.
9: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
10: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
9: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.

0: meddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist har ökat under sommaren. Detta enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Magdalena Andersson ligger fortfarande i topp med 45% även om hon tappat sedan sist. Ulf Kristersson ligger still, men det största tappet bland samtliga partiledare i augustimätningen är Nooshi Dadgostar som tappar från 21 till 18%. En man i 35-årsåldern har avlidit i en bostad i Mariannelund. Då det råder oklara omständigheter om vad som faktiskt hänt mannen så har polis tagit över och en kvinna i 40-årsåldern har gripits. Bostaden där mannen hittades har spärrats av för teknisk undersökning och åklagare inleder nu en förundersökning. Norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats under helgen och han får nu antibiotika för en blodinfektion. Enligt det norska kungahuset så svarar han på behandlingen och kommer stanna kvar på Rikssjukhuset under en tid framöver. Kung Harald blev inlagd för en vecka sedan. Och bollen som Diego Maradona använde för sitt berömda Hand of Gold-mål i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för cirka 32 miljoner kronor. Auktionshuset hade hoppats på att försäljningen skulle slå rekordet för den dyraste fotbollsprylen någonsin som innehas av Maradonas tröja från samma match som såldes för 88 miljoner kronor 2022. Men så blev alltså inte fallet.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Juliet i låten Kyss mig. Klockan är strax efter 9. Det är ny vecka, nya möjligheter. Vi börjar komma in i gängerna för att imorgon då är det lön. Det är trevligt det.
1: Ja, det är underbart. Det är underbart. Men det som, då kommer ju lite mera kronor in på kontot. Men det som börjar ta slut hemma, jag är lite ledsen, men det är mina blåbär.
0: Aha.
1: Mina amerikanska blåbär. Jag har så här två buskar. De levererar ju rätt mycket. Ja. Så jag har rutin att varje morgon efter hundpromenaden så går jag och Ludde förbi och jag plockar mig typ 10-15 blåbär och han käkar de som är längst ner.
0: Ja.
1: Han älskar blåbär.
0: Ja, det är liksom bra kombo det.
1: Ja, och jag tänker att lägga dem på grönten, det är massa antioxidanter, det håller borta bakterier, det känns som att det är ren medicin man lägger på. Men nu är det inte många kvar.
0: Vad gör man för att få en längre period med sådana? Att man vattnar busken eller att man...
1: Nej, det går nog inte överhuvudtaget. Nej. De tar ju slut när de tar slut.
0: Hur stort är ett sånt där amerikanskt blåbär?
1: De har inte varit så stora tack vare att det var så torrt i marken. Ofta ser de ju liksom dubbelt så stora som ett vanligt blåbär.
0: Mm-hmm.
1: Men nu är de inte så jättestora. Men de är väldigt, väldigt goda.
0: Som ett körsbär?
1: Nej, så stora är de inte. Då får du tänka lite mindre.
0: Ja, just det. Det kanske finns att köpa om man inte får fram det.
1: Ja, absolut. Ja. Det finns i affärerna såklart. Och det finns självplock du kan gå och plocka också om du vill bli extra nyttig och frisk.
0: Precis, kan man göra sig en egen sån här blåbärsputte.
1: Ja, det kan man ju göra, men det kräver ju lite engagemang.
0: Ja, det kräver glass också.
1: Ja, det gör det.

0: Children med Robert Miles i detta nu. 1996 var det. Vet du vad? 2000, ska vi tänka baklänges då. 2016, då var det premiär för en butik. Och nu drar vi igång en liten programserie som vi kallar för Trekaffet.
1: Ah, jag tänkte att jag skulle säga ett annat precis som det här med på P. Men nu Trekaffet, precis. Ja, exakt. Det ska vi dra igång nu.
0: Ja.
1: Ja, men det är en butik.
0: P-kaffet.
1: Det är en butik som fyller 10 år. Ja. Så att du ska dit och hänga lite, eller hur?
0: Ja, på onsdag, strax efter 3, då kommer du få höra lite grann hur det låter där i butiken. Och den firar ju nu då, det är ju redan start på torsdag och så firar man fram till lördag där, så det är väldigt mycket grejer som händer. Men du ska få reda på också lite grann varför man väljer att starta en sån här typ av inredningsbutik och allt det där, så att häng gärna med strax efter 3, och missar du det så kommer det säkert att finnas på de sociala kanalerna också.
1: Bjuder du på fika?
0: Nej, jag bjuder på kaffe.
1: Ja, ja, så att kan man komma dit och få kaffe?
0: Nej. Programmet är redan inspelat, så att
1: Aida.
0: Ja,
1: då blir det svårt.
0: Ja, precis. Ja,
1: det hade varit kul.
0: Men vi uppmanar er som finns någonstans att har ni något sånt där tänkbart att kom hit och gör ett inslag med Trekaffet. Alltså vi kommer ut och gör någonting. Du ska väl ut förhoppningsvis och träffa den här som har kor?
1: Ja. Ja. Exakt, no offense bonden.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Jag ringde under fel tillfälle förra veckan, så jag ska ta tag i det här nu.
0: Höll han på att mjölka just då?
1: Nej, det kan man nästan tro, men ja, det var andra saker.
0: Ja. Och sen så kanske vi får ta vad tar en halvtimme att åka båt ifrån Lidköping till Karlstad om det liksom är gas i båt.
1: Ja, det är en snabb båt i alla fall. Ja,
0: Trekaffet.
1: Det blev ett väldigt kort kaffe.
0: Ja,
1: ja, vi spillde ut kaffet. Ja, för båten gick för fort.
0: Ja. Vi får väl se. Har ni någonting att tipsa om, maila till oss på info@radio3v.se, så kanske vi kommer ut och fika just hos dig.
1: Mm-mm.
0: Och vi har med oss kaffet.
1: Ja.
0: Ja. Du ska få lite kaffetips också, tänkte jag. Vi avrundar den här morgonen med om en stund. Ja, visst. Jessica ger kaffetipset här.
1: Mm-hmm.
0: Först nu, Veronica Maggio.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
4: som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
7: Pappa!
6: Ännu större skärmar.
7: Pappa, lägg av!
6: Upp till 63 mils räckvidd.
7: Du håller på sådär igen!
6: Gör jag det?
7: Ja, men lägg av.
6: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Knock three times. En uppmaning där från Dawn and Tony Orlando.
1: Ja, men och knacka, det är inte helt fel alla gånger.
0: Nej, nej.
1: Vissa gånger kliver man bara rakt in och då kan man ju kliva in i vad som helst.
0: Ja, så är det. Mm, ja, har du gjort det? Klivit in i fällan?
1: Jag har klivit in i vad som helst. Du, vad hade du för kaffetips?
0: Du, det är så här att det finns en tjej som heter Jessica Frey. Jag är inte så jättebekant med henne där, men det är tydligen så här att idag är det ju många som har såna här skopor och häver på kaffet så där, så att man ska, ja men...
1: Man har en skopa som man fyller kaffebryggare med.
0: Ja, jag tror det står här på våran sån här kaffeburk att man ska ta 8 skopor till full kaffebryggare.
1: Då blir det gött kaffe.
0: Ja, då blir det gött.
1: Mm, så står det. Mm.
0: Nej, men hon har kommit fram till här att man ska i alla fall, om man nu gör 4 koppar, då ska man väga fram det. Så att då får man väl använda lite matematik om man nu gör 8 då. Men 4 kaffekoppar, då ska man lägga på det magiska grammet då. 28 gram, då blir det gött kaffe.
1: 28 gram på 4 koppar. Men det måste ju också vara lite olika beroende på kaffesort. För tänk om du tar den starkaste kolumbianska kaffesorten och så lägger du på 28 gram och då får du magras.
0: Nu är det här normalt för en kaffe.
1: Det är bra att säga det, tänker jag.
0: Ja, så kan det vara.
1: Som att du kommer till kontoret och tar det mörkrostade och så laddar man på 30 gram och så bara, jajamän.
0: Nu är den nära.
1: Exakt så. Då blir det svårt att gå på toaletten. Eller då blir det fullt på toaletten.
0: Ja, precis. Ta med potta då.
1: Ja, men precis. Nej, men det med 28 gram vanligt bryggkaffe,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, jag tar den uppgiften här om en stund här. För att om man ska brygga, antingen så är det 8 då, ska det bara vara 56 gram kaffe. Så jag tänker att vi testar det under förmiddagen här så att vi får se. Vi får väl göra en liten sån här, en liten folder där ute också. Man kryssar i om det var bra, dåligt eller inte.
1: Ja, det får du nu göra. Och vart hittar du vågen?
0: Vågen, den har jag inne på mitt kontor.
1: Ah, brevvågen.
0: Ja.
1: Bra!
0: Ja, visst.
1: Då löser det sig ju.
0: Den har jag suttit på många gånger och försökt att väga mig, men i och med att den bara klarar 100 gram så... Eller 1 kilo. 1000 gram är det ju.
1: Ja, det är ju inte mycket det.
0: Nej. Det är en våg för klenisar.
1: Möss.
0: Ja, precis. Här är nu Moonlight Shadows.

0: Suicide Blonde med In Excess. Och det är dags att avrunda den här morgonen.
1: Ja, jätteskönt. Det var skönt att på plats. Igår var jag ut och körde bil. Jag körde bil i fem timmar drygt. Det går fram och tillbaka till dig och lämna sonen och sådär. Men det är härligt. Jag har ju lärt känna den här vägen. Och så jag har hittat en liten alternativ del av vägen som jag kan åka också från variation. Så det var ju bra.
0: Åkte du över Dalsland eller över Kristinehamn?
1: Jag åkte över Kristinehamn. Den är helt klart kortast. Och det tuffade på ganska bra förbi Mariestaden då, tycker jag. Jag tycker att de här husbilen och allting höll ändå en bra tuffade i 30, 50, 70 som det ska vara då.
0: Jaha, det såg du något annat roligt än det här Bäckhammars kaffe?
1: Det blåste åt rätt håll igår, så det var ingen doft från Bäckhammars. Det var jättebra, men jag såg annars inget jättekul. Nej, det kan jag inte säga, mer än en väg och lite vänen.
0: Innan vi avrundar ska jag faktiskt berätta att i helgen så har jag haft besök hemma utav en liten speciell fågel.
1: Hur många fåglar kan du ha hemma hos dig?
0: Jag vet inte.
1: Men Frasse lever ju vidare.
0: Frasse, han fick besök här. Du ska få se. Så här ser fågeln ut.
1: Vad är det för någon fågel?
0: Det är en morkulla.
1: Jag tyckte att jag såg något liknande i min trädgård också, nämligen med lång näbb.
0: Ja, det kanske är så.
1: Var kommer den ifrån?
0: Mora.
1: Den är från Dalarna, fågel.
0: Ja, jag vet inte, han kanske lyftade, gömde sig under husbilen så här på vägen hem. Och så hoppar en av i Skara och en hoppar av hemma.
1: Vem vet?
0: Men eftersom de har så långt näbb så kan du också få tag i masken. Det är ju ganska smart det.
1: Ja, de behöver inte stoppa ner den, du.
0: Nej.
1: Det är bara
0: du behöver inte stoppa in den. Ju längre desto kortare du behöver stoppa in den.
1: Jag har lärt mig en nytt fågelnamn. Ja. Morkulla.
0: Morkulla, ja. Har också speciellt läte. Det kan vi ta en annan dag.
1: Ja.
0: Nu ska vi gå, jag ska gå och mäta upp 58 gram kaffe här. Ska vi se om det blir gött där.
1: Det blir jättebra. Jag fick varit lite full i skratt här.
0: Det låter som fixar choken, så går det gött.
1: Vad säger du? Vilken härlig morgon. Tack för det här, Marcus.
0: Imorgon tävlar vi och så är det tisdag. Här avrundar vi med Jannes. Hej då.
1: Hej då. I mitt liv.

0: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.

0: Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
13: Har vi din drömresa?
14: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
13: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
14: Vill du resa på egen hand?
13: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
14: Vill du veta mer?
13: Ring oss.
14: Boka ett möte.
13: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
14: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
13: Saxentours.com.
15: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Har du fått igång ditt transportband?
2: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
19: Fixar de damer till festen också?
2: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Hand Ringqvist har ökat under sommaren. Detta enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Magdalena Andersson ligger fortfarande i topp med 45% även om hon tappat sedan sist. Ulf Kristersson ligger still, men det största tappet bland samtliga partiledare i augustimätningen är Nooshi Dadgostar som tappar från 21% till 18%. En man i 35-årsåldern har avlidit i en bostad i Mariannelund. Då det råder oklara omständigheter om vad som faktiskt hänt mannen så har polis tagit över och en kvinna i 40-årsåldern har gripits. Bostaden där mannen hittades har spärrats av för teknisk undersökning och åklagare inleder nu en förundersökning. Norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats under helgen och han får nu antibiotika för en blodinfektion. Enligt det norska kungahuset så svarar han på behandlingen och kommer stanna kvar på Rikssjukhuset under en tid framöver. Kung Harald blev inlagd för en vecka sedan. Och bollen som Diego Maradona använde för sitt berömda Hand of Gold-mål i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för cirka 32 miljoner kronor. Auktionshuset hade hoppats på att försäljningen skulle slå rekordet för den dyraste fotbollsprylen någonsin som innehas av Maradonas tröja från samma match som såldes för 88 miljoner kronor 2022. Men så blev alltså inte fallet.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Lady Stardust, Lisa Miskovsky, några minuter över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Okej, 58 gram kaffe. Alltså jag blir så här lite, jag fattar att någon har suttit och räknat ut det. Det finns ju naturligtvis alltså uträkningar på exakt hur många gram kaffe man ska ha. Men jag gillar ju det här att gå på firing. Det är så mycket som är mätbart och alltså man kan ha koll på precis allting idag. Jag går på känslan. Nej men ibland smakar kaffe, oh vad starkt, ja förlåt, jag tog lite mycket liksom. Och ibland bara så, vad gott det var, hur har du gjort? Ingen aning. Jag gick på känsla bara, oavsett vilket. Du är en jättegod måndag förmiddag. Tom heter jag förresten, hej.

Ja, han gör den, Oskar Lindros på Treby. I helgen var vi i stugan, vi klippte gräset, check på den. Fiskar vi makrill, jajamän, vi fick 25, nej, inte en enda makrill faktiskt. Och vi, det var så här, det blev aldrig läge riktigt. Ibland är det så, man säger liksom att ja, det finns ju flera helger framöver. Vi löser det, ingen bad heller faktiskt, det var dåligt, det kände jag. Där kunde vi ändå gjort det, men det blev inte så. Det blev av det, det blev en flaska champagne. Ja, och det var inget specifikt annat än livet, en god lördag. Och det här är inte så att jag köper champagne, utan det är så att jag dricker inte champagne. Jag tycker att champagne är så här suveränt jättegott egentligen. Det är mest så här rikt vin. Men jag hade fått det genom födelsedagspresent, så att jag hade några flaskor över. Så att jag tänkte att ta med det till stugan, för vi hann inte gå till systemet och köpa något bubbligt vin. Så det var med det som var grejen. Till fisksoppa, det var jättenärt. Vi körde grillkorv till champagne faktiskt. Det var så jäkla nära. Det är också härligt. Du, Tove Styrke dyker upp. Grace också, kommer du ihåg den där? Ingen kan älska som vi, den ska du få med stund. God förmiddag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.

0: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Chris Lancelot i spetsen för det här svenska Simple Minds-projektet Grace. Jäklar vilken låt. Från filmen Staffan Hildebrands film Ingen kan älska som vi från 1988. Grejen var att de gjorde den här låten och det var också den enda riktiga hitten de fick igång faktiskt. Den låg 11 veckor på Svensktoppen har jag läst på ett ställe. Dessutom är det så att den här låten blev större än filmen. För filmen var ju otroligt kultig, en vacker kärlekshistoria, Staffan Hildebrand 1988. Men låten... den blev liksom kultigare faktiskt. Så är det. Chris Lancelot, nej, han hette ju egentligen Christer Linder. Och grejen med de här, Grace, man tänker sig, men kör bara. Ja, de gjorde det. De släppte en låt till. Men sen blev det inte mer. De börjar bråka med sitt skivbolag. De hade ändå spelat in en hel skiva liksom. Men de började småtjafsa och till slut så drog de in allt upp och sket i det. Så man får göra som man vill. Du, vi släpper det så länge. Du, idag är det olika temadagar. Ska vi dra dem lite grann? Det är så här, alla vägräckens dag. Ja, det har det. Årsdagen av Plutos degradering är det idag också. Det tycker jag är sådär. Jag vet att jag inte är någon planet. Påminn mig inte varenda jäkla år. Det måste vara tröttsamt för Pluto. Det är också Bartolomeusdagen och tandvårdsrädslans dag. Vi får se var vi landar någonstans. Du, här på Treby, nu underbara Kerstin Ljungström. Hon då

Candy Staren, Young Hearts Run Free. Det är nu på onsdag förresten, är det en ny pryl här på 3B. Trekaffet kallar vi den. Vid tretiden på eftermiddagen så kommer Marcus att hänga med Sofia på Green Flower and Pots i Vara. Alltså jag har sådana små sköna nedslag bara och hänga. Så jag, varför har du den här då? Vad är det för någonting med blommor och krukor som är så intressant? Hon firar ju 10 år också. Och hur är det liksom att driva en sån 2026? Det här kommer vi få svar på i våra nya serier som vi kickar igång. Trekaffet, så är det. Under många gram kaffe det blir där, det märker vi. Onsdag eftermiddag helt enkelt här på Trebyn.

otroligt epos från 1982. Hade man producerat den här idag så kanske man hade dratt ner de här plopparna något eventuellt. Ryan Paris Dolce Vita efter underbara Red Hot Chili Peppers Californication. Igår var antikrundan i Göteborg, trädgårdsföreningen. Varmt och fint och tjusigt och folk stod där och lämnade ut sina grejer och skulle få dem värderade. Det här kommer sändas under säsongen nästa år, SVT. Antikrundan. Jag tycker sånt här är så roligt. Därför att det här, ju större saker man har med sig dit, desto fler, större chans att folk stannar upp så där privat och man blir så där, wow! En rokoko, tamburmajor eller vad fasen det nu är, va? Och sedan kanske inte värd så mycket. Jag minns ju fortfarande en gång, det var en som hade tagit hit en jättestor säng och hade gått loss själv och filat lite på den, och det hade gjort att värdet typ halverades, eller inte ens det, en tiondel av priset alltså fick man ut av det. Så det är så svårt. I den här omgången så var det en reporter på Göteborgsposten som själv hade tagit med sig en tukanlampa i plast som var på väg att slängas under många år. Men så var den värd över 2000 spänn, visade det. Det sånt där är ju kul alltså. Och som sagt, det kan ju vara någon som har med sig en ofantligt stor grej som står där och sneglar och folk kommer fram och frågar. Så, oj, vad är det för någonting? Wow, det måste vara värt mycket. Och så kommer det någon och försynt fram med en liten så här skinnpåse liksom, du vet, med någon litet skramlande, med en liten knapp i, va? Med lite anfrätt av tiden som är värd en halv miljon. Sånt där vet man ju aldrig, va? Du, vill du slå följe med antikrundan och springa fatt med dina pinaler? Ta det till Kalmar 28 augusti nu i veckan och i Lund också 30 augusti nästa helg alltså. Bara så du vet. Ifall du inte har något annat i pipen så att säga. Klockan 11 nu får vi nyheter och väder. Här är Ava Max.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev

0: Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Har du fått igång ditt transportband?
3: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
2: Fixar de damer till festen också?
3: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.

0: heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Regeringen vill ha en skoldådskommission efter dådet i Fagersta där inga åtgärder utesluts. Detta skriver partiledarna för M, KD och L i ett inlägg på SvD Debatt. Kommissionen kommer att få 4 uppdrag: analysera hur framtida skoldåd ska förhindras, stoppa radikaliseringen online, stärka skolornas säkerhetsarbete samt stärka eftervård och krisstöd. Det svenska fondsparandet har nått 10 000 miljarder kronor för första gången. Detta visar statistik från SCB. Den totala fondförmögenheten ökade 13% i andra kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Och så mycket har inte fondförmögenheten ökat på ett kvartal sedan 2009 när börsen då vände upp efter finanskrisen. Ett 70-tal svenska kändisar, däribland Bianca Ingrosso och kung Carl Gustav, har utnyttjats i AI-genererad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Detta rapporterar DN. Klippen har släppts igenom trots att de bryter mot plattformens egna regler. Efter att tidningen tog kontakt med TikTok försvann kontorna från plattformen, men inga kommentarer har lämnats, varken från TikToks svenska kontor eller företagets internationella presstjänst. Och Killinggänget återvänder med 3 shower på Avicii Arena nästan 18 år efter sin senaste produktion. Föreställningen, som heter I manegen med Glenn Killing, kommer ha Teddy Bear som husband. Gruppen har avböjt intervjuer men meddelar att de kan tänka sig att ställa upp på detta ändå om biljettförsäljningen går dåligt.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20 till 23 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Danska Christoffer Orbit, några minuter över 11, en fin 11 kopp på dig. Hoppas att helgen var fin. Alltså det var den för mig. Det blev ingen bad, ingen makrill heller, skitsamma. Vi klippte gräset, vi åt gott och det var jättetrevligt. Du vet den här känslan, om man är på sin sommarstuga de här sensommarkvällarna, de är ju bäst. Bara för att alla med galningarna har åkt hem, va? Du vet, alla de här trött. Man blir så här, man är tillbaka och de här urbefolkningen är kvar. Så man bara, hallå, hej. Man får ett hej plötsligt. Det är trevligt. Jag vet inte hur du har det, men man åker från sin sommarstuga, om man nu har det, va? Så har man en liten sån halvstress. Jag har det. Man packar in allting, så här, fågel och hund och allting. Svärmor och tjejen och barn och jag själv också. Allting är med. Ja, bra, nu drar vi så... Då har man den här lilla hetsen, eller jag har det, va? På vägen ut från sommarstugan, så då plötsligt så upptäcker jag att här kan jag inte stressa, alltså. För där går ju för fan en fasantupp med sina två fruar, eller? Är det hans, har han liksom så här, du har haft in-between-relationer och känner, vi kör hösten alla till. Eller var det hans ungar som man ska lämna tillbaka? Han kanske hade pappahelg. Nej, men då gick man ner i varv. Tog 2-3 minuter för dem att avlägsna sig. Det är väl nyttigt, kanske?

Casanovas ut i natten. Det är mycket fåglar på den här stationen just nu. Det är härligt alltså. Får jag rekommendera Merlin, den fågelappen, så vet du exakt vad det är som vrålar också. Det är underbart. Därmed alltså Marcus, han har ju sin fasan Frasse och nu har han tydligen fått en morkulla på halsen också. Tydligen, enligt en bild. Men alltså, behåll den morkullan. Den måste du tämja, Marcus. Morkullor är fantastiskt trevliga. Du är lite vardag med lite skön näbb och speciella ögon och ett väldigt speciellt läte. Nej, de låter inte så. Men de är sköna. Vi hade då fasaner framför bilen på väg hem från sommarstugan igår. Så pappa hjärta tickar lite så här, vi ska hem. Vi har lite småstressa. Så vi var ner rutan på förarplatsen där jag satt. Och så tänkte jag snägga käft med grannarna som målade ett staket vid sidan om. För tänkte, de har inte jag snackat med på hela sommaren. Så jag var ner rutan och sa, ja, ni har inte lösenordet eller? Sa jag. Syftar på fasanerna då. Då log de lite och så gick de tillbaka och måla igen, utan att säga något. Då blir man en bebis du. Det är en konstig känsla. Den här tomheten. Ja. Tennessee Tears, de var ju i Lidköping i helgen. De får du alldeles strax i musiken här på 3B. Här är Eric Clapton.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band, 26 september på Milners.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
2: Pappa!
1: Ännu större skärmar.
2: Pappa, lägg av!
1: Upp till 63 mils räckvidd.
2: Du håller på sådär igen!
1: Gör jag det?
2: Ja, men lägg av.
1: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
3: Volkswagen.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
8: Din gröna lösning.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
11: Men kaffetermos och tofflor?
12: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
11: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Och nu tillbaka till musiken.

Puff Daddy, Faith Evans. Jättegött väder nu ju under veckan på de allra flesta håll. Men det är också gött väder. Nu i helgen när vi var uppe i stugan då fick vi se oska och regn och sånt plötsligt. Det var det som gjorde oss lite osäkra. Vad är det här för någonting egentligen? Ja, men i slutet på augusti, och jag kan tycka att det är gött nu, för nu bränner det inte så hårt. Nu är det så lite mysigt liksom. Eller hur? Och det finns fortfarande saker att hitta på ju. Göteborgs kalaset är antagande nästa helg. Och fram tills dess så pågår Göteborgs dans- och teaterfestival. Kan man sätta sig på tåget och åka ner, det kostar ju halva priset till hela regionen nu. Det är ändå valfläsk som vi tuggar i oss, alltså med hull och hår, det funkar. Striplers är bland annat också på Göteborgs kalaset, men de är också på Café Torpet. Redan nu på onsdag, Skepplanda. Vilket genidrag och gör sådana små mysiga gästspel. I Trollhättan är det Sommarpuls, Allsång på torget. Det är Tommy Nilsson, öppna din dörr. Han är där och kör ihop med Skövde-sångerskan Johanna Bejbom. Hon är sångerska i bandet Bejbom. Som också kör under matfestivalen i Skövde sista helgen i augusti. Vänta nu, det är nu till helgen, precis. Där är de där. Matfestivalen Skövde. Förutom mat och sånt så är det The Poodles och Liamo till exempel. Så ser det ut. Det är bara att klunka i det. Västsverige i slutet på augusti. Svårt att tänka sig något finare faktiskt.

magiska Sia på Treby. Också den här underbara artist som började liksom göra musik till andra och som sen bara klev fram. Och hon var så klädsamt obekväm med det också, så att hon ville ändå inte visa att det var hon. Så hon köpte en sån här blonderad Gustav Vasa-peruk och satte den bak och fram och blev Sia ändå. Shit, otroliga. Du förresten, vi kommer ju att köra retrokväll här, vill jag nämna, på Treby. I kväll klockan 8 kickar vi igång 2 timmar med... Ja, men det är svenska klassiker, 50-60-tal, rockabilly, rock and roll. Just so that you know, från 8 ikväll, retro.

Ed Sheeran, As Is I Am, efter Backmontona Overdrive. Jättefin måndag. Lunch önskar jag. Idag har ju planeten Pluto. Nej, förlåt. Det är ingen planet längre. Det var det som var grejen. Plutos omgraderingsdag idag. 2006 så var det någon tråkig astronom som tyckte att, nej, vänta nu, det här är nog ingen planet ändå. Det är en dvärgplanet. Så vi tar bort dig. Så nu har vi bara 8 planeter runt solen. Men det är så himla tråkigt som Pluto blir påminn om detta varenda år vid den här tiden. Ändå finns det de som hävdar att Pluto har atmosfär, geologi, väder, isvulkaner och hjärtformat område också. Komplext, ja, det finns mycket som helst. New Horizon åkte förbi och tog sköna bilder för en 10 år sedan någonstans. Och det var ju jättefint. Så att grejen är att kanske är Pluto på väg tillbaka igen, hoppas vi, som planet. Men det är alltså en dvärgplanet. Vad är det här med storleken? Det hade ju inte någon betydelse. Var det inte det vi har, har vi inte kommit överens om det någonstans, eller? Ska vi hålla på och pilla på den grejen? Nej, tråkigt. Så ser du något sånt där. We want Pluto back idag, så är det planeten Pluto alltså. Nu, nyheter och väder klockan 12.

0: välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Anders, sätter du husvagnen och sover igen?
9: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
8: Du snarkar ju nyss.
9: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
8: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
9: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
10: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
14: Pappa!
13: Ännu större skärmar.
14: Pappa, lägg av!
13: Upp till 63 mils räckvidd.
14: Du håller på sådär igen!
13: Gör jag det?
14: Ja, men lägg av.
13: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
15: Volkswagen.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
19: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
18: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
19: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
18: Välkommen till Åkessons bil.
19: I Götene, Lidköping och Mariestad.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Regeringen vill ha en skoldådskommission efter dådet i Fagersta där inga åtgärder utesluts. Detta skriver partiledarna för M, KD och L i ett inlägg på SvD Debatt. Kommissionen kommer att få 4 uppdrag: analysera hur framtida skoldåd ska förhindras, stoppa radikaliseringen online, stärka skolornas säkerhetsarbete samt stärka eftervård och krisstöd. Det svenska fondsparandet har nått 10 000 miljarder kronor för första gången. Detta visar statistik från SCB. Den totala fondförmögenheten ökade 13% i andra kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Och så mycket har inte fondförmögenheten ökat på ett kvartal sedan 2009 när börsen då vände upp efter finanskrisen. Ett 70-tal svenska kändisar, däribland Bianca Ingrosso och kung Carl Gustav, har utnyttjats i AI-genererad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Detta rapporterar DN. Klippen har släppts igenom trots att de bryter mot plattformens egna regler. Efter att tidningen tog kontakt med TikTok försvann kontorna från plattformen, men inga kommentarer har lämnats, varken från TikToks svenska kontor eller företagets internationella presstjänst. Och Killinggänget återvänder med 3 shower på Avicii Arena, nästan 18 år efter sin senaste produktion. Föreställningen, som heter I manegen med Glenn Killing, kommer ha Teddy Bear som husband. Gruppen har avböjt intervjuer men meddelar att de kan tänka sig att ställa upp på detta ändå om biljettförsäljningen går dåligt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20-23 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Där ska du ha lite Christer Sandelin till lunchen. Några minuter över 12 klockan 12 heter jag. Hej! Igår kväll var vi ute med våran spanska vattenhund. Jag läste instruktioner. Man ska tydligen gå ut med dem. Hundarna. Nej, men det är alltså det mysiga kvällspromenaderna när det är så här varmt också. Det var nästan 19 grader hemma i Trollhättan. Alltså himla gött. Och mörkt som fasen. Så vi gick där småtjafsade lite grann så här så man förberedde sig för en ny vecka. Och så har man lite så söndagsångest, du vet. Och hunden nosar jättemycket och så börjar han tugga på något. Så blir man så här, men vad var det här nu? Var någon mördas ny? Alltså man blir så där, va? Och då tittar jag upp i himlen. Inte för att jag var trött på något, utan jag bara tittade ut så här som man gör. Med mina nya glasögon så vet jag inte, är det en spegling eller är det något? Vad fan är det? Och då läste jag tidningen idag och då fick jag svar på vad jag kanske eventuellt såg. Svar ska du få om du hänger kvar. Du kanske också såg det där. Vi kollar.

0: The Cars, Drive efter Robin Bengtsson ska du ha.
1: Jo, men du, igår kväll vi gick där, jag såg någonting. Ser du stjärnan i? Det var ingen stjärna, det var något annat. Det stod still på något konstigt sätt. Är det en lampa? Jag vet inte. Men vad jag förmodligen såg, det fick jag svar på. Jag läste tidningen idag, då fick jag se stjärnfall. Kan det vara det, tänkte jag? Kan det vara persiderna? För då kan man ju fortfarande se detta meteorregn. I sådana fall en väldigt bekväm persid. Alltså en sån här nya tidens orka meteoriter som inte orkar åka genom atmosfären och brinna upp. Orka till det. Jag hänger kvar här. För det var lite så. Så jag tänkte så här, är det UFO? Så jag sa till familjen och då slocknade detta precis när jag sa till det. Så det var ju klassisk grej liksom. Nej, men förmodligen vad jag kanske eventuellt har sett då, det är ju alltså så här satelliter på väg upp. Starlink-satelliterna sköts tydligen upp. Så att, nyligen, alltså för något dygn sedan, och de är på väg in i omloppsbana, och då kan de under några dagar så kan de ses som sådana här sträck bara. Alltså som sakta i någon form av formation tar sig fram på plats. Så är det så att under kvällarna nu, lågt ner, ser sådana spår. Det är inte itid, inga UFOs, det är Starlink-satelliter. Eller, ja, Elon Musks bromsspår är det ju egentligen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Folk på Lidköping på Träversgatan 12. Välkommen.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
23: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
22: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
23: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
22: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

The Subway Chaperone efter Björn Schiff och Blåblus. Chaperone förresten, otroligt. Hon var ju med på förra årets Way Out West. Hennes explosiva, vansinniga scenshow var rätt häftig. Det var ju som något mardröm i någon Disney-prinsessas. Alltså det var så här, helt sjukt, men roligt. Och hon är väldigt kaxig och noga med hur hon vill ha det också. Hon slog igenom som 17-åring och spelade in sin första EP. Innan dess hade hon serverat pommes frites på någon sån här drive-thru i United States of America. Och så var det väl så att någon skivbolagsdirektör hade hört hur hon sjöng. Nej, jag vet inte. Man åker via drive-thru kanske, att man öppnar fönstret där och hör någon som nynnar. Bara, wow, vill du signa? Så det gjorde hon. Men skivbolaget bråkade med henne. Hon bråkade med dem som bara så här, då fick det. Hon gav dem det långa mittenfingret faktiskt. Och kände att nej, jag skiter i det där. Och så gjorde hon comeback genom att uppträda på drag klubbar i USA. Det var så att när hon slog igenom som stor artist så har hon inte tackat en käft i musikindustrin, utan bara alla dragshowartister som uppfostrade henne. Där har du det. Chaperone lite grann till lunchen. Iggy Pop om en stund. Här är Lilja och Susie.

0: Det är så grym den här Iggy Pop, The Passenger, som du får här på 3D. Du är ju Bartholomeus-dagen idag.
1: Jo, men i månader löning, det blir gött, det är det.
0: Men alltså, just det här är en märkesdag i bondeåret. Du som är lantbrukare, du känner till, ja men Bartholomeus. Men det är lite grann, hösten startar i och med Bartholomeusdagen. Det finns lokala saker, men här i Singland så sa man att humlen ska vara inplockad innan barsmäss. Annars blir den blöt och bäsk, humlen som man använder när man gör sitt eget öl. Alltså, och ärtor och bönor skulle skördas innan Bartholomeus. Det är så. Bartla, hur du bartlar väl, så säger jag, la ha mina ärtor in. Det gick ju så där alltså. Jag har ju lite släkt i Skövdetrakten så, men bartla hur du bartlar, jag ger mig. Här är Willes.

Efter Villes jättefin vecka kommer det bli här nu. Nyheter och väder ska vi få när klockan blir ett naturligtvis. Lite tips här i slutet på veckan nu. Sista helgen i augusti så öppnar ju majslabyrinten i Tråvad upp. Så är det. Det är ju bondmoran, eller bondfrun menar jag, som öppnar upp den. Det är fantastiskt. Jag måste försöka gå i år. Förra året så var det för mycket. Jag trodde man fick ta med sig hund in, men det tror jag inte man får längre. Det är väl fusk kan jag tänka mig också. I alla fall. Matfestival i Skövde blir det. Förutom massa mat så blir det också musik. Västgötaduon Vinåkeri där, bland annat The Poodles och Babyboom. Det är Ian Paolo och Andy från Lilla Syster som har slått sig ihop med Skövde sångerskan Johanna Babyboom. Det blir ett jäkla tryck helt enkelt, matfestivalen i Skövde, så har du lite koll på det också. Det är det här, det är idag i olika dagar. Bartolomeusdagen drog jag förut och det är liksom det är åminnelsen av att Pluto en gång var en planet idag också. Men det är också tandvårdsrädslans dag. Det här vill jag ändå vika ut med om lite grann. Vi tar det en bit efter. Vi tar det en bit efter ett. Du vet när man tänker till och så blir det fel. Vi tar det sen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Vallavi, arbetskläder när det bara ska funka.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets.

0: Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.

0: Nu tillbaka till musiken. Nästa nytt.
1: Den 18-årige mannen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan ska genomgå en undersökning för att utvärdera hans psykiska hälsa. Detta beslut fattades av domstolen under häktningsförhandlingen där han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Fyra män i 20-25 års åldern har anhållits efter att en man i 50 års åldern misshandlats till döds i Mariestad. Mannen hittades svårt skadad under natten till lördagen och trots att hjärt- och lungräddning påbörjades gick hans liv inte att rädda. Sverigedemokraternas toppnamn på partiets kommunlista i Falun misstänks ha stulit el från det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten. Nu kommer beskedet att han tar en timeout från sina politiska uppdrag. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Inga personskador eller skador på civil infrastruktur rapporteras. Enligt Ungerns premiärminister störtade planet på måndagsmorgonen av ännu okända skäl. Och piloten överlevde genom att skjuta ut sig själv. Två svenskar har gripits i Thailand, detta rapporterar Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Båda ska utlämnas i Sverige efter en prövning. Och temperaturerna i delar av Sverige kan upp till 25 grader denna vecka, skriver TT. Bäst chanser för varmt väder är det på onsdag och torsdag. Högtrycket påverkar främst de östra och inre delarna av Svealand samt Götaland och sydligaste Norrland.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20-23 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

dramatiska såna här spionblås i den här So Long ABBA. Några minuter över ett i klockan. Lyssna på 3 bit. Tom heter jag. Hej! Vi var i helgen i stugan och då var vi i Grundsund var vi, och där låg en feting till båt. Det var en sån här stor, det var ingen lyxjåt var det inte, men det var en jättestor segelbåt. Och då klev paret som hade båten ur båten och jag var tvungen att bara säga, vilken jäkla fin båt ni har, sa jag. Tack, sa de då bara. Sen kände jag att det hade vi snackat färdigt. Vi hade inget mer att säga. Jag är ingen segelkille riktigt heller. Det var en segelbåt. Men jag tänkte på det här med de här miljardärerna som har varit där. Var det någon vecka sedan? Som så här 100 meter långa supportfartyget Drak drog till västkusten till exempel. De här miljardärerna. Spelmiljardären Gabe Newell. Han hade ju sitt skepp här också. Så tänkte jag så här. Det är klart det är häftiga båtar alltså. Men du vet, någon gång blir man ju magsjuk på en sån båt också. Kände jag en liten arbetartröst.

And take time to say goodbye. Killinggänget, just det var det det var. Det var ju någon nedräkning här nu. Och nu vet vi ju allihop vad det handlar om alltså. Det är smart. I 3 stycken föreställningar på Avicii Arena. Just det, det kommer det vara. Glenn Killing i manegen kommer det heta också. Glenn Killing i manegen i Avicii Arena. Det är så det kommer bli. Med nya gamla figurer och sånt. Jag tycker det är skönt. Det måste ju vara så. Nu har de varit ute och seglat runt överallt. Alla som är med i Glenn Killing. Men de måste ju tycka att det här ändå är som ett gött, härligt litet lumparmina att bara få pyssla om liksom. Hoppas nu att de skiter i dynamisk prissättning på de biljetterna bara. Att de släpper såna här Mondo tickets så att barnen också kan få se Glenn Killing. Så att man har, tänker på nästa generation, eller hur? Det är sånt. Du, Miles, vi ska till tandläkaren du och jag om en stund, tänkte jag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
19: Pappa!
18: Ännu större skärmar.
19: Pappa, lägg av!
18: Upp till 63 mils räckvidd.
19: Du håller på sådär igen!
18: Gör jag det?
19: Ja, men lägg av.
18: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
5: Volkswagen.
8: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band, 26 september på Milners.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
9: Din resa börjar på saxentours.com.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Song on Fire, Nickelback på Treby. Tom heter jag, hej, jag ska en fin lunch. Idag är det alla vägräckens dag. Bra att de finns. Årsdagen av Plutos degradering, det ska vi inte tjata för mycket om. För jag läste någonstans att eventuellt kan det bli så att det inte är en dvärgplanet, utan det kanske ändå var en planet, kom man på. Konstigt. Bartolomeusdagen, som är liksom någonstans i almanackan, att där ska man ha gjort bland annat bönor och sånt. Ärtor ska man ha skördat innan idag. Har du gjort det? Fick du stresspuls? En grej som för mig blir stresspuls, det är tandläkaren. Jag ska snart gå till Mahmoud, tror jag, hemma i Trollhättan. Och han är så himla valiummjuk. Han är som liksom, han pysslar med fjärilar och nålar upp dem på såna här papp, du vet. Såna fint handlag. Och är så mjuk. Och har en mjuk röst också när han pratar med mig. Tommy, och jag har en liten sån här, jag vet inte, en sån här erosionsgrop, heter det? Skitsamma vad det heter, han ska fylla i en sån. Det vet jag att jag ska. Men jag får en liten pulshöjning så fort jag tänker tandläkaren. Det är inte tandläkarskräck. Men jag tycker bara det är lite obehagligt. Eller jag väntar nu, det är precis som definitionen. Okej, jag kanske har en mild tandläkarskräck. För länge sedan så skulle jag ta min dotter då, som tyckte det var jobbigt. Jag skulle ta med henne till tandläkaren och visa att, kolla nu, häng med mig till tandläkaren innan förskolan liksom. Så hon hängde med mig och stod bredvid. Och då var underbart tandläkare Louise i Göteborg på den tiden, som visade så här, ja okej, ska du ha bedövning? Nej, det behöver jag inte ha. Så jag kaxigt. Varför jag nu sa det, man ska också visa att det här är helt naturligt. Man tar bedövning så att det inte gör ont. Vad ska man kunna göra, visa till Ellen? Men all right. Hon stod där bredvid pappa och hade på sig en fantastisk fjäderboa också. Hon skulle också göra tandläkarbesök sen. Jag tänkte, jag kör första svängen. Så då försöker jag vara avspänd. Och vid något tillfälle så kom väl min tandläkare åt någon nerv i centrala nervsystemet på mig, som gjorde att jag krampade så här för en hundradel sekund. Jag kunde inte hålla tillbaka den. Och den gjorde liksom att jag tänkte, det var det här jag inte skulle. Jag skulle visa att det här var en härlig stund. Och då säger Louise genom sitt munskydd, oj, gjorde det ont på pappa? Så helt kallt bara, så gick vi vidare. Och jag vill tacka, för jag vill minnas att jag tror inte Ellen har en tandläkarskräck faktiskt. Man får ta en för laget, typ. Det är bara att köra den strömmen.

Undefeated champion Melanie C, Sporty Spice. Just det, ny singel detta som du hör på Trebi. Hon var ju på riktigt sporty också. Hon tränade karate, gymnastik och styrketräning. Och hon slutade inte med det bara för att de blev kända. Det är coolt. Nu tillbaka snabbare till tandläkaren där. Jag tänker på det här när man då som barn får ta något ur den här lådan. Ja, nu har du varit duktig, nu får du ta något ur lådan. Det får inte vi vuxna göra. När försvann det? Jag kan säga att jag har vid flera tillfällen, det här är otroligt, men jag säger så här, gör det. Be att få ta något i lådan även om du är vuxen när du har varit hos tandläkaren. Du kanske kan få en bil, en flaska single malt whisky eller något annat. Nej, men senast jag tog något så tittade hon konstigt på mig och sa, jag vill gärna ha någonting faktiskt. Så fick jag välja, stod länge och valde, det fanns gnuggisar och grejer. Så då valde jag en sån här liten pappersplastklämma i form av en gul fågel. Den skulle jag ha.

Agnes One Last Time efter min underbara kompis Stefan Andersson på Trevi. Jag är färdig för idag, ska poppa iväg, vad jag ska göra idag. Jag förmodligen ska hänga med min dotter för hon är hemma sjuk idag. Två dagar sedan åkte hon på någon skit, alltså halsont och sånt där, det är typiskt. Så då får man en massa så här meddelanden om saker och ting man kan göra hemma i läxväg. Jag kommer att vara jättepopulär förmodligen. Så blir det väl, absolut. Du, matfestival i Skövde i slutet på veckan, här sista helgen i augusti. Förbereda redan nu. Sen är det Göteborgskalaset också, det är samma tid. Du kan ju pendla emellan där. Göteborgs dans- och teaterfestival pågår. Och så i Skepplanda är Striplers på Café Torpet. Och Striplers kommer ju också till Göteborgskalaset. Det är så gött med det här halva priset på hela regionen periodbiljetten tycker jag. Det är trevligt. För då kan vi åka flänga fram och tillbaka till varandra. Och det behöver inte kosta fläsk liksom. Det blir en jättebra grej nu när det händer så mycket de här sista veckorna. En tanke på det i alla fall. Du, ha det så gött. Nu ska vi hem och ta tag i saker och ting. Så får vi se var det landar. Vi hörs imorgon. Ha en underbar måndag, lovar det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Hall Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
7: Som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
9: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
9: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
9: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme.

0: har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
8: Anders, sätter du husbilen igen?
9: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
8: Men kaffetermos och tofflor?
9: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
8: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
9: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
10: Och nu, tillbaka till musiken. Det har blivit två. Och här är senaste nytt.
11: Den 18-årige mannen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan ska genomgå en undersökning för att utvärdera hans psykiska hälsa. Detta beslut fattades av domstolen under häktningsförhandlingen där han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Fyra män i 20-25 års åldern har anhållits efter att en man i 50 års åldern misshandlats till döds i Mariestad. Mannen hittades svårt skadad under natten till lördagen och trots att hjärt- och lungräddning påbörjades gick hans liv inte att rädda. Sverigedemokraternas toppnamn på partiets kommunlista i Falun misstänks ha stulit el från det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten. Nu kommer beskedet att han tar en timeout från sina politiska uppdrag. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Inga personskador eller skador på civil infrastruktur rapporteras. Enligt Ungerns premiärminister störtade planet på måndagsmorgonen av ännu okända skäl. Och piloten överlevde genom att skjuta ut sig själv. Två svenskar har gripits i Thailand, detta rapporterar Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Båda ska utlämnas i Sverige efter en prövning. Och temperaturerna i delar av Sverige kan upp till 25 grader denna vecka, skriver TT. Bäst chanser för varmt väder är det på onsdag och torsdag. Högtrycket påverkar främst de östra och inre delarna av Svealand samt Götaland och sydligaste Norrland.
12: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
11: Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20-23 grader.
12: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jerry Williams, Did I Tell You, är låten som är först ut i timman här efter klockan 2. Då har det blivit eftermiddag, hoppas att du har haft en riktigt skön start på den här måndagen och lämnar en trevlig helg bakom dig. Ny vecka och nya möjligheter, och nu så ska du få sköna låtar här framöver. Anders Glenmark kommer, Mapei, och så den här låten, här är Elvis.

Mapei med Minns ikväll. Ja, ibland behöver man minnas vad som hände ikväll och ibland vad som hände hela helgen. Va? Kan du känna den där känslan ibland att du upptäcker att det gör lite ont på delar av kroppen? Eller vad är det där för blåmärken? Ja, just det. Och då får man börja tänka på vad gjorde jag för någonting egentligen i helgen som kan ha satt märken på kroppen. Jo men visst, det var ju en sån där sommarfest i Lidköping. Det var massvis med aktiviteter längs med strandpromenaden, tält och det var scener med uppträdanden. Men det fanns ju där också en hinderbana, ja, som både vuxna och barn kunde testa. Ett plank med rep man skulle ta sig upp för. Alla måste prova, jajamensan, även jag. Och när man väl var där uppe, ända högst upp och tänker att nu är jag snart där uppe på toppen och kan klättra över, ja då gör sig den där obefintliga greppytan under skorna sig påmind. Att det är helt blankt under skornas yta och man kanar bakåt igen i en ganska snabb takt. Försöker kasta sig efter det där repet och räddas det som räddas kan när gravitationen tar över. Och man bara nej, ramla inte ner och bryt ryggen. Försök hindra fallet lite grann och då studsar man liksom likt en vante mot planket upprepade gånger mot repet och sen ja, landar man lite sådär lebruten där nere och skuffar av sig. Och när folk bara, hur gick det? Så säger man, det var ingen fara. Det är först dagen efter här nu som man känner att just det var det jag gjorde igår, ja. Det där, ja. Men du, vad har du gjort i helgen som har satt sina spår? Vad har fastnat på din kropp?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
5: Pappa!
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av!
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen!
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
6: Volkswagen.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
8: Anders, sätter du husbilen igen?
9: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
8: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
9: Precis, komforttest på hög nivå.
8: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
9: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
24: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
18: Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Sandy Sandén med Trophy. Men det här är Radio Trebys som du lyssnar till. Du ska få KC and the Sunshine Band med That's the way I like it. Sköna låtar som vi bjuder dig på så här en måndag. Först är Europe med Superstitious.

Casey and the Sunshine Band, that's the way I like it. Ja, men det här är ju Radio Treby som du lyssnar till, och nu har det hänt. Det som ingen kunde tro skulle kunna hända. Ja, men att fotbolls-VMs mest virala figur, Erling Haaland, med sitt långa hårsvall, skulle kunna liksom ta det där långa hårsvallet och bara slänga bort det. Nej, för det är vad som hänt. Han har snaggat sig nu i helgen. Och folk blev väldigt paffa. Kanske mest paffa av allihopa blev Zlatan. När han ringde upp honom via FaceTime och fick se Erlings nya frisyr, så säger han:

Bruno Mars, I just might jam. Det här är Radio 3 som du lyssnar till, och här blir det fler sköna låtar. Enya kommer med Orinoco Flow, Robin ska få, och så den här låten ifrån 1968. Här är Mary Hopkins.

0: Reklam.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus Gräs, din gröna lösning.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
7: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Kap, svets, slit och bult.
14: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
15: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
0: Och nu, tillbaka till musiken.
16: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EU:s och Sveriges lagar samt att Trafikverket

0: Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lär och lever, ja det är det vi gör hela tiden. The Cardigans först ut här i timman efter tre. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli musik från Jesse J, Rymdpojken. Men vi ska också ta och lyssna till en låt som skrevs redan 1963, ja, av Rudy Clark och sen spelades in av Mary Clayton. Så den har ju funnits under väldigt många år, men ändå är det den här versionen av Cher som kom i början på 80-talet, håller på att säga, i början på 90-talet menar jag, som har blivit ju allra mest spelad.

Domino, Jesse J här i Radio Treby. Här blir det skön musik från 50-talet fram tills idag. Barry White ska du få lyssna till och även Rymdpojken. Här är Den bästa tiden väntar på dig.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.

0: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus Gräs, din gröna lösning.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Anders, sätter du husbilen igen?
16: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
15: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
16: Precis, komforttest på hög nivå.
15: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
16: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
15: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Och nu, tillbaka till musiken.
14: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we loved and
20: We've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, nu ska vi ta och fortsätta här i Radio 3 med en sångerska som gjorde en bejublad konsert under helgen som var på Stockholms stadion. Ja, det var många som var där. Kanske du också. Det var ju fullsmockat i publiken. Jäger var där och hon hade med sig massvis med andra härliga gästartister som Håkan Hellström. Ja, han var också där. De har ju gjort en låt tillsammans. Ja, men här kommer hon, solo, Veronica Maggio.

men där hade vi ju en av de mest fantastiska låtarna med The Rolling Stones, Beast of Burden, som de släppte i slutet av 60-talet. Vi fortsätter med musiken i Trebys eftermiddag, och nu plockar vi fram

Niklas Strömstedt i Radio Treby. Och nu vet vi vad de hade på gång. Killinggänget som jag har lagt ut små filmklipp, små teaser om att något komma skulle. Robert Gustafsson, Johan Reborg och alla de andra härliga komikerna i Killinggänget. Att något skulle komma igen. Och nu vet vi att det blir nästa sommar som de sätter upp en stor show på Avicii Arena. Mm. Med sig som husband kommer de ha det här bandet. Teddy Bears som ju är tillbaka och ut och spelar igen. Nu till helgen så kan du se dem på Göteborgskalaset.

0: Reklam.
1: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.

0: Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
5: Pappa!
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av!
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen!
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
6: Volkswagen.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Marie Fredriksson, Efter stormen. Ja, men du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Välkommen att hänga med oss. Någon som plockar guld efter guld. Ja, det är vår stavhoppare Armand Duplantis. Nu senast guld i friidrotts-EM och även i Diamond League. Ja, det är helt otroligt. Hur många guld har han nu hemma egentligen? Det skulle man vilja veta. Och nu handlar också hans senaste låt. Ja, han gör ju även musik. Om just guld. Här är Gold med Mondo.

Lisa Miskovski, Why Start a Fire. Musiken den fortsätter här i Radio Trevi. Det ska bli Cool and the Gang med lite Celebration, Olivia Dean och så den här fina låten med Cyndi Lauper. Vi tar oss tillbaka till 80-talet. Här är True Colors.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band, 26 september på Milners.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Har vi din drömresa?
11: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
10: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
11: Vill du resa på egen hand?
10: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
11: Vill du veta mer?
10: Ring oss.
11: Boka ett möte.
10: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
11: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
10: Saxentours.com.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
15: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
16: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Vad har du hittat nu då?
21: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
20: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
21: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
20: Ta med några elektroder och.
21: Vad är det?
22: Svenska elektroder i Skövde. Allt inom svets.
0: sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Celebration med Cool and the Gang här i Radio 3B. Ja, nu på onsdag så drar Marcus Larsson igång en programserie i Radio 3B som heter Trekaffet, där han kommer göra nedslag bland olika företagare runt om i vårt stora fina sändningsområde. Jajamensan. Efter klockan 3 alltså på onsdag får vi höra var Marcus landar någonstans. Men nu blir det mer skön musik för dig. Här kommer Bruce Springsteen.

Här är Jason Donovan med Too Many Broken Hearts. Australiensaren som var med i den där tv-serien Grannar. Där träffade han ju Kylie Minogue. De spelade som par i den här serien. Blev tillsammans på riktigt och så startade båda varsin artistkarriär. Vi tar och fortsätter med skön musik här i Treby nu. Härnäst, Miley Cyrus. Här är Flowers.

Independent Woman, ja men det här är Destiny's Child som du får i Radio 3B. Och vad blir det för väder den här kvällen? Ja, vi ska få veta det när klockan slår 5 här om ett litet slag. En väderprognos kommer då. Jag hoppas på att det kan få bli något guttigt väder så att man kan ta ett dopp vid bryggan. Eller vad har du din bästa badplats? Är det en bit ifrån, då ställer du bara ut ett badkar i trädgården. Det har min kompis gjort. Alltså hur fiffigt som helst. Då kan man ju bada när helst man känner för det.

0: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Ångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ohls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Linda Bengtzing, alla flickor. Ja, här gasade vi upp starten på veckan ordentligt med hennes fart och fläkt. Och kanske är det så du startar upp en ny vecka. Du gasar på bara. Eller så sitter du liksom just nu i bilen på väg hem från jobbet och bara så här, vill ha lite lugn och ro så där, så att du kan varva ner. Hur var den här arbetsdagen egentligen? Och vad ska du tillbringa den här kvällen med att göra? Ja, då behöver du den här musiken ifrån Westlife. Everybody.

Ja, det här var Erika Jonsson med Från landet. Och på fredag, ja, då är det dags för Erika att komma till Skövde. Där ska hon uppträda på Lokstallet. Jajamensan. Vi fortsätter med fler sköna artister här i Radio Trebys eftermiddag. Belinda Carlisle kommer och det gör även Tom Jones här tillsammans med Musti. Här är jag med Sex Bomb.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroi,
9: din lokala drivkraft.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. Två veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
17: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
16: Du snarkar ju nyss.
17: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
16: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
17: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
16: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
18: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
19: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
20: Pappa!
19: Ännu större skärmar.
20: Pappa, lägg av!
19: Upp till 63 mils räckvidd.
20: Du håller på sådär igen!
19: Gör jag det?
20: Ja, men lägg av.
19: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
21: Volkswagen.
1: smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
21: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
22: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
23: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
24: Tillbaka till musiken.

Heroes med Måns Zelmerlöw. Ja, vi har ju hört och läst om framgångarna med Abbas Avatar-show i London under flera års tid. Det här har varit ett sånt framgångskoncept att Kiss också hoppat på tåget, ska göra sin egna Avatar-show nu när de liksom har gjort sin sista världsturné. Och nästa artist på tur, ja, det blir Dolly Parton. Hon har också brottats med hälsan senaste åren och inte kunnat göra så många spelningar som hon har velat. Så nu blir det alltså en avatarshow som hennes team jobbar på istället.

Aldrig ensam igen. Molly Hammar som ska ut på en omfattande Sverige-turné med start i oktober månad. Men hur går det egentligen med filmen om Bee Gees? Ja, Ridley Scott, regissören bakom Alien och Gladiator-filmerna bland annat, ska ju göra den, men på grund av lite avtalsdiskussioner har det dragit ut på tiden. Arbetstiteln är You Should

Sunshine in the rain. Ja, men det här är BVO som du får av oss i Radio 3B. Och vet du, det kommer att bli en sån där härlig, nostalgisk måndagskväll också. Vi drar igång efter 8 med retrokvällen. Då får du musik från 50- och 60-talet under hela 2 timmar. Men fram till dess en vanlig skön blandning på Radio 3B, som vanligt alltså. Och här ska vi ge dig Keith Urban, Street Called Maine. Ha en skön måndag.

0: Reklam.
1: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Färdig gräsmatta på rulle.
14: Välkommen till Vedums gräs.
15: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
16: Pappa!
15: Ännu större skärmar.
16: Pappa, lägg av!
15: Upp till 63 mils räckvidd.
16: Du håller på sådär igen!
15: Gör jag det?
16: Ja, men lägg av.
15: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
17: Volkswagen.
18: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
21: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
20: Du snarkar ju nyss.
21: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
20: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
21: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende.

0: presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Listen to the best radio in town, Radio Tidaholm.

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6.
1: Jag hörde bara vårdas han i revan.

jävla grov i makt. Det blir stor jävla grov i makt.

det är ett jävla skitliv jag lever alltså, så att jag hatar det, jag. Men jag kommer väl inte ifrån det antagligen, men jag hatar det utav helvete.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Gör allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
12: Volkswagen.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Anders, sätter du husbilen igen?
7: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
6: Men kaffetermos och tofflor?
7: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
6: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
7: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
6: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
0: Och nu tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio Treby. Radio Treby. Satt i

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
19: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
0: Volkswagen.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Anders, sätter du husbilen igen?
8: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
7: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
8: Precis, komforttest på hög nivå.
7: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
8: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
7: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
9: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
15: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
17: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentours.com.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Och nu, tillbaka till musiken.
10: Light of hand and twist of fate.